0: Wa ntate Sekisi. O gannwa ke eng ntate Sekisi pitso tsa dinne?
1: Ga re ke utlwa ke na le tsantelo. Ke na le ntate ke ba tsa o tsiba ba kana ba kwa le ntate.
0: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
1: nna mo go tsa o